0: ejan fun woli na laaye kan se iwure kan gbadura bere fun wa ten gba pe kan yin do lo do won kawo na gbadura bere fun wa elo baba oya e fun aladura bere adura bere
1: abi oga gbogbo agbaye gba opo e wa
0: ami
1: olorun to ni ma jemu ipe gba iyen wa
0: ami
1: gbogbo eti tin gbo mi lori loruko oluwa oni lugbadi aye
0: ami jesus
1: ma jemu olorun yo se lori eni kan
0: ami
1: ogun atenyin ja ku ni ja wa
0: ami
1: lese lage lu oni baje o
0: ami
1: gbogbo ni folorun loke orun
0: hallelujah
1: jesus oluwa wa
0: ami ami ami loruko jesus
2: eje fori
0: eje n se bayi adua bere o ti lo lowo orile to yi mo nbo no mo nbo

mi gbe mi lale yi mo tun de o ewo e je joko ka jo gbadun eto tale yi olohun oba mi iwo ni o lowo ori agbadun ara wa

Aleluya ogo fukore be baba ogo foruko oluwa ni gbogbo ibi to ba ti gborin yen iyen ni pe iru ayo ti sele won ki koru orin yen ni bi yara banuje enikan wa n gbo mi laaro yi oni ni ojo aje o mo wa lati wa dari aje si odo re mo wa lati wa sure akowi pe ibukun ni fun okunrin na eni